Biz de mali u kuçeye, de bazaran u parkan, de her deri u her gavi, bi zimane xwe baxibin, bi kenun u xevnan bibînin. Zimane me her tiştê me ye. Zimane me hêlin u hebûna me ye.

siz li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me.

Ez ne garibe ve axê me. Biratî ji hev parên axê dest pê dike. Ku hûn min nas nekin, wê kes we nas neke.